0: próximo programa. Momento Blue.
1: Cante com a Morcegão FM.
2: بغني تخالف
3: بدل بدل اه روح الخالف